Naitwa Neema Kanunda Nsailwa na patikana Ikindilo. Ikindilo, ninasali Ikindilo SDA. Leo ni sabato ya wanawake. Ni siku ya matendo ya huruma, tunakaribisha sana watu wote. Bwana awabariki na sabato njema. Amina sana.